sakala kwesi rikata la sakala kwesi ali milwane lwa nkulu ali milwane lwa nkulu la kwesi wa khomo ya la kwesi wa khomo ya.